شاته اینستش بایتس هویسم دنم کبوغر موتیان ورا کانزی شنرنل گیره گرومن ایرن ستیروچ زغانی زنگاز گیره گری پشرانک نروف شون کچیر اینستش ورپزی گام کویته ویتس هوویف باری پنتریر اینز مولوریالیس نوابت باری هیسوس پرگیر اینزی مخکری زوی علیک نری بازموتیانیتس یفتور اینز خواهوت